0: pe je ki alafia ko wa ni orile de Nigeria na la dagbala duro oluwa ro alafia wa
1: ni jesu
0: ki a to soro alafia iru alafia wa
1: ni jesu
0: gbadu wa soro
1: amen
0: je ki orile de yi ko wonu alafia nla
1: ni jesu
0: ijoba ominira alawa jesu fu alo ominira
1: ni jesu
0: je ko jo ijoba alafia
1: amen
0: bibeli ko pa alafia le fi fu wa in se baye te fun ni te gba lowo eni
1: oh yes
0: alafia wa lo lede yi satan ma jo gba soda
1: mi jesu
0: ba dara da ron ron ogun esu ma jo gba lowo wa
1: mi jesu
0: bu adua
1: amen
0: loruko jesu christ oluwa wa
1: amen amen.